0: nga embizizo zibade tezinatuusa kola ki kutundibwa nokaka nango zitundidde mu mbeera gyotaali kozeeki zyotaali yagadde ekisembayo gamba oluusi nti tugenda ne tukola ekintu nga twagala tukikole mu bungi gwe nolowooza nti ŋŋenda kukuuma ekintu kingi nti mu nkomekero kijja kumpa kiki kyokulabirako nti mukulu jjudi osobola okuuma embizi esatu nenkuuma embizi mukaaga nolabirira embizi ezo satu nozijjamu sente ezisinga ezange ez'omukaaga zenkoze ki kubanze ŋŋenda kufuna obuzibu mu kuziriisa okuzimatiza kubanga njagala nkuuma ekingi ate gwe oconcentrate nze omatiza ezizo ziridde zikuse zikwadde kyokola ki
1: kyenjaga
0: kyoyagala ese
1: kati ebizibu byonna omanye ebizibu byonna kuba kuyiga mu business
0: ese
1: mu mulimu tugende kimu ku kimu magezi ki getusobola okubisalira tandike n'ettaka ndowooza effunda tulabyeko ku balonzi abalunda ebintu ebirala manyi kati ennaku zino nti buli ensi ekyuse bingi bikyuse era buli kimu kyetaaga okusalira amagezi oyinza okunoonya yiika 10 nga bagambye ozinoonya emasaka wano mutawuni
0: nezibula
1: naye osobola okufuna puloti eyaataano ku 10
0: kituufu
1: oyinza okunoonya yiika 3 nezikubula ekyannamukaka naye nga osobola okufunawo yiika emu
0: kituufu
1: bannaffe abalunda enkoko bo batandise n'okulunda ku biyumba ebya kalina n'okuzimba ku bizimba ku biyumba ebya kalina nosanga oli nga alina kalina 3
0: bakiri
1: nga zaabe omuntu ali wafunda nga ayagala okulunda embizi yalibadde akola magezi kyokuzirunda
0: webale nyo webalire ddala awafunda tulina kyetuyita vertical expansion vertical expansion nti ndowoleza mu kuzimba nga nzira waggulu singa oba obusobozi mba mbukolaki mba mbulina nezimba nga nyambuka nenkozesa space ey'omu bbanga yalibadde eyokudda wansi kuba wansi sikolaki sirinaawo ekirala nyinza okuba nga ndi wafunda nenkozesa nti kanunde naye nga nundira katale nunda nkolaki nejjako nsigaze ekyo ekitonotono naye nga bwekimpa bwenkolaki njako kyensuubiraawo kyensobola okgezaako
1: okwaspace
0: enfunda
1: kati ku nzimba y'ebiyumba bino yenzimba y'ebiyumba biri bimeka bika bya biyumba bimeka ebiri mu kulunda ebizi
0: bya mirundi nga esatu kubyemanyiko biyinza okuba nga bisukkawo kubanga simanyi wayinza okubawo buli omu alina okuyiyaakwe ngaomu waliwo ekiyumba ekyowansi kyozimbira wansi oyinza okuba okozeseza matirio wafe wa bulijjo osimentinze oba tosimentinze waliwo agala sijja kusimentinga njagala nze njiyiremu kasasiro omwo efukule njijje muntwale ku bitooke byange oba ku mwanyi zange sate kyesigenda kufuna wano ku sementi njafunamu busabusa bokabuka osegede then omulala n'agamba nedda nze ŋŋenda kukuba nkikubire waggulu nti bwe nkikubira waggulu era nja kufuna ebisasiro nga bikaludda wansi ekirala ekyowaggulu nkisitudde waggulu nti ne security ku mbwa oba ku bintu byonna ebyewalula ebisobola okulya obwana bwange mba mbikoze eki mbiwonyeeko ekitali ku kiri ekyowansi singa oba wakozeseza matiriyo wafe owobulijjo ewebibaawo baawo kyekisolo kiyiza okuvuga nekikola ki nekiyingiramu ekiyumba ekirala naye nga kyo tekitera nnyo kulabika muno waliwo ekiyumba eky'omu ttaka kyoli asobola okuba talina waagenda kujja bibaawo talina waagenda kujja sementi naye ngaasobola okufuna emiti egiyimirira egisimba oba ena oba etaano n'afuna n'amabaati oba ekisereka kati asima ekinnya nga bwogamba nti ogenda kulegamya mazzi wansi ayinza okusima fuuti zalaba nti embizi tekusobola kukolaki
1: kubuukamu
0: era yeekola bokisi eyo nga bwe waali ku byekiyumba n'aziteekamu n'azigabula bulungi nye ate mwatu nezikuliramu amazzi ago kyebakola bazimbirako wabweru oba n'atemako obukutu wabweru kasita amabaati gaba nti gayiseeko wasigala waka
1: ebiyumba ebyo nga bya mirundi nga
0: esatu
1: waliwo abantu abalunda embizi naye nga mu kiyumba kimu ataddemu embizi nga nnya kirungi owekiba nga si kirungi kiyina bulabe ki
0: ki njagamba kirungi okusinziira ku kirungi si kirungi nti tusobola okuba buli omu alina kyayagala owennya asobola zikuumira mu kiyumba kimu ng'amanyi nti alundira katale n'amanya nti nina embizi nnya naye buli mbizi bwe mangi wa kiro emu n'ekitundu tugeze kitegeeza embizi nnya